0: Uvaženi, cenjeni i poštovani slušaoci Radija Mladost, emisije na srpskom jeziku, dobro vam veče. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja. Slušate nas na kanalu K. Program emitujemo svakog četvrtka od 20 do 21 čas na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 i područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Program emitujemo i putem interneta www.kanalka.ch, a informacije možete dobiti putem naše Facebook stranice Radio Mladost.
1: Das Radio Mladost sendet jeden Donnerstag um 8 Uhr am Abend ihre Sendung auf Kanal K in der serbischen Sprache. In der Sendung hören Sie einiges über die serbische Kultur, zahlreiche Serviceinformationen sowie gute Musik. Unsere Sendung wird von Anđelka Krasojević, Milijana Božić, Zoran Mihajlović und Milena Vasić verwirklicht. Bleiben Sie die ganze Stunde mit uns.
2: Dobroveče, uvaženi slušalci radija na srpskom jeziku. Najpre, kako to i lepi maniri nalažu, da vam se zahvalimo na brojnim komentarima i sugestijama kako bi naše emisije bile što bolje i sadržajnije, a time i još slušanije. Sa željom da ostanite ceo sat sa nama, donosimo vam kratak sadržaj večerašnje emisije. Poseta direktora Uprave za dijasporu i Srbe u regionu, Vladimira Kokanovića Vicenti, bila je na obostrano zadovoljstvo. Delegacija Uprave za dijasporu obišla je i mesto nagrađe. Slušamo i prilog o tome. A tu je i rubrika Ljubav večita inspiracija, koju baš rado slušate, i njena autorka Milijana Božić. Raspisan je i konkurs za organizacije u dijaspori, te slede i detalji o tome. Peđa Ristić, pisac, promovisao svoju novu knjigu u prostorijama Kikca u Bazelu. Slušamo šta nam poručuje. Srbijo, dobroveče. Naša nova rubrika i Milijana Božić donose nam zanimljive vesti iz naše otadžbine. Uskoro poseta episkopa Švajcarskoj gospodina Andreja, uskoro i na crkvenoj proslavi u Bernu. A sad i rubrika Iz duše za dušu, koju također volite i rado slušate, i naša Milena Vasić. Slušamo i kratke vesti iz Austrije i Italije. Bez dobre muzike, koju kreira naš moderator Zoran Mihajlović, nijedna naša emisija ne bi bila uspešna. Dobar prijem žele vam Zoran, Milijana, Milena i Anđelka.

Delegacija uprave obišla je nagrađe, mesto na kojem su pronađeni ostaci srednjovekovnog hrama. Delegacija uprave sa saradnja s dijasporom i Srbima u regionu, predvođena pomoćnikom direktora Nikolinom Milatović-Popović, obišla je nagrađe, mesto na kome su pronađeni ostaci srednjovekovnog hrama, a pored kojeg je zaglaganjem dobrih ljudi izgrađen novi hram svetih Petra i Pavla. Domaćini, predstavnici udruženja građana nagrađe Crna Kraljica iz Drvara pod podrškom Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu će uoči Petrovdana na ovom mestu održati tradicionalnu manifestaciju Petrovgradske lile.

Mi nismo zaljubljeni. Nismo čak ni prijatelji. Mi smo dva stranca koje se previše poznaju.

Večerašnju priču Zakasnili susret čućemo u dva dela. Nošena nekim čudnim osjećajem, bacila sam još jedan pogled ka ogledalu i prošaputala više za sebe, s obzirom na godine, pa i nije tako loše. Bore su na mom licu već trasirale svoje putanje, jer godine uzimaju svoj danak. Ali ipak nije mi bio jasan onaj čudni sjaj u mojim pomalo umornim očima. Pitala sam se, otkud to? To je potvrdila i moja dugogodišnja prijateljica rečima koje su značile konstataciju, ali i pitanje. Ti sijaš? Načiniti se, odgovorila sam. A sama nisam poverovala u to. Ona je nastavila da me gleda ispitivački, jer ona i ja jedna pred drugom nismo imale tajne. Idemo, čekat će nas ljudi. Rekla sam da bih prekinula ovu mučnu situaciju. I zaista, svi su već bili tamo. Da, među njima je bio i on koga tada prvi put vidim. Pružila sam mu ruku, a pogled sam skrivala, nemajući snage da ga direktno pogledam u oči. A zašto? To tada nisam znala. Nekakav čudan nemir me obuzimao. Bila sam zbunjena pred samom sobom. Pokušavala sam da sredim misli, da se usredsredim na razgovor sa drugim ljudima, da smirim srce koje je tuklo sve jače i jače, kao da je zauvek izletelo iz ritma i kao da ga više ništa nije moglo smiriti. Zadnjim atomima snage dozivala sam razumu u pomoć. Polako ali sigurno otimala sam se sopstvenoj kontroli i ja tu ništa nisam mogla. Pogledala sam ispod oka i videla kako me krišom gleda. Lice mu je imalo neki vošteni izraz, kao da se borio da sakrije onaj pravi izraz koji bi ga odao.

Nisam više ničega bila svesna, osim činjenice da to više nisam ja. Jedva sam čekala da se sve završi i da se vratim kući nadajući se da ću uspeti da se vratim sebi. Pozdravila sam se sa svima, a njega sam ostavila za kraj, da bi taj pozdrav i taj rastanak što kraće trajao. Pružila sam mu ruku, a onda je svet prestao da postoji. Našla sam se u njegovom čvrstom zagrljaju, zagrljaju večnosti, zagrljaju sudbine, zagrljaju za sva vremena. Taj susret, taj rastanak, taj zagrljaj, taj prepoznatljiv glas promenio je mene, moje navike, moje danas i moje sutra. 2 godine se pitam kako je moguće da nekoga vidiš jednom, da osjetiš njegove ruke, čuješ njegov glas i shvatiš da si ceo život čekao baš njega. I dobro je da se više nismo videli. Slutimo se samo. Dodirujemo nedodirima i daljinom. Čitamo se između redova. Branimo se ponosom i strahovima. Znamo se na pamet, svesni opasnosti ponovnog susreta isprepletenog prstima sudbine, strahujući da se drugi put ne umemo rastati. Odraz mog lika u ogledalu borama ispisuje njegovo ime. I sada znam zašto mi oči sijaju dok gledam njegovu sliku. Taj pogled u kom se topim, nestajem. I tu dečačku rupicu na bradi. I pitam se zašto mi ga život podario u ovo pozno doba.

raspisan konkurs za organizacije Srba iz inostranstva. Odluka o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata organizacija iz inostranstva za oblasti škole i komunikacije doneta je 13. maja 2026. godine. Konkurs za organizacije iz inostranstva za oblasti škole i komunikacije biće otvoren u periodu od 15. maja 2026. godine od 8 časova do 25. maja 2026. godine do 14 časova, a prijavljivanje je predviđeno isključivo putem web platforme na adresu https://konkursi.diaspora.gov.rs. U vidu dokumentaciju raspisanog konkursa za sufinansiranje projekata dostupan je na sljedećoj adresi https://diaspora.gov.rs/konkursi.

0: evo i jedne informacije koja nam stiže iz Bazela. Peđa Ristić poziva vas na promociju njegove knjige i njegovog stvaralaštva u ponedeljak u prostorijama Kikac u 19 časova. Multimedijalna prezentacija nove knjige Reči i note 2 od autora Čiča Miča, 4 priče i Srećan čovek i druge. Peđa Ristić, Kikac, ponedeljak, 18. maj 2026. godine u 19 na adresi Auden Wolf 4 4053 Basel. Moderaciju će voditi Goran Delić, a autor Peđa Ristić čita odlomke i peva originalne kompozicije. Ako ste zainteresovani, poštovani slušaoci, dođite da čujete Peđu i priču o njegovoj novoj knjizi.
1: A bilo je i bit će. Kada i gde će? Srbijo, dobroveče.

0: Dragi slušaoci, danas želim sa vama da podelim jednu priču koju je napisala Aleksandra Kečić. Neka vas malo uvede u razmišljanje. Jedna žena je često dolazila pored reke, sedela bi dugo u tišini, gledajući kako voda prolazi ispred nje. Posmatrala je reku i mislila kako joj je život nekako pobegao između obaveza, strahova, razočaranja i stalnog čekanja da jednog dana bude bolje. Stalno je govorila sebi, kada bude manje umorna, počet ću da živim. Kada rešim sve probleme, posvetit ću se sebi. Kada prođe ovaj težak period, bit ću srećna. Ali dani su prolazili, a ona je i dalje čekala život, ne primećujući da život već prolazi kroz nju, baš kao reka ispred nje. Jednog dana, dok je sedela kraj vode, prišao joj je starac. Seo je pored nje bez mnogo reči. Posmatrao ju je nekoliko trenutaka, a onda tiho rekao: "Vidiš ovu reku? Ona nikada ne stoji i ne pita da li je dovoljno dobra da bi tekla. Ne čeka da nestanu oluje, ne čeka savršen trenutak. Ona samo teče." Žena je ćutala, a onda su joj oči postale pune suza, jer je prvi put shvatila koliko dugo je odlagala sebe. Koliko puta je poverovala da mora prvo sve da popravi, sve da razume, sve da izdrži, da bi tek onda zaslužila mir, ljubav i sreću. Starac ju je tada pogledao i rekao: "Život se ne promeni kada prođe vreme. Promeni se onda kada čovek odluči da više ne živi protiv sebe." Te večeri žena nije promenila ceo svoj život. Nije nestao sav strah, nisu nestali ni svi problemi. Ali je prvi put donela jednu drugačiju odluku. Da počne da sluša sebe, da prestane da odlaže svoju sreću, da radi na sebi ne zato što je slomljena, već zato što zaslužuje da živi lepše, mirnije i ispunjenije. I tada je shvatila nešto veoma važno. Naš život se ne gradi samo od velikih trenutaka. Gradi se od odluka koje donosimo kada nas niko ne vidi. Od odluke da ustanemo i kada nam se plače. Od odluke da ne odustanemo od sebe. Od odluke da biramo mir umjesto haosa. Da kažemo ne onome što nas boli, da kažemo da sebi, da potražimo pomoć kada više ne možemo sami, da poverujemo da zaslužujemo više od pukog preživljavanja, jer svaka odluka ima i svoju energiju i svaka odluka ili nas udaljava od nas samih ili nas vraća sebi. Ponekad ljudi misle da će im se život promeniti preko noći. Ali istina je da se život menja onda kada čovek svakog dana iznova i iznova bira sebe. Kada bira da zaceli ono što je godinama ignorisao. Kada bira da ne ostane isti samo zato što mu je poznato. Kada bira hrabrost čak i onda kada se plaši. I možda najveća odluka u životu nije izbor posla, grada ili partnera. Možda je najveća odluka trenutak kada čovek odluči: "E, više neću živjeti protiv sebe." I dok je odlazila kući, još jednom je pogledala reku. Ovoga puta nije videla samo vodu. Videla je koliko dugo je i sama pokušavala dao zaustavi svoj život iz straha, a reka ju je te večeri naučila najvažnijoj stvari. Život ne traži da budemo savršeni, traži samo da konačno krenemo. Šaljem vam puno ljubavi iz duše za dušu, vaša Milena.
1: Dečje igre bez granica, ćirilica, druženje i igre okupljaju srpsku decu u Italiji. Tradicionalne dečje igre bez granica održane su u subotu 16. maja 2026. godine na sportskim terenima Quinto Vicenzia sa početkom u 13.30 časova. Manifestaciju zajednički su organizovali Udruženje Sloga iz Vicence i Srpska dopunska škola Sveti Sava Vicenca uz podršku Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu. Organizatori su najavili veliki broj učesnika i bogat program ispunjen igrama, druženjem i zabavom sa najmlađim, a tako je i bilo. Program je bio svečani defile učesnika, dok su organizatori još ranije uputili poziv deci i roditeljima da kreiraju budućnost manifestacije slanjem predloga za nove igre i aktivnosti.